0: tebom do smrti samo s tobom. A hvala Bogu našla si me.
1: Hvala Bogu. Najte koga kakama te radi. Hvala.